0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Itiwinyo o radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Itiwinyo o radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimara me pachu
1: pimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela
0: iroko kamu pene iti winyo o radio piyom yekere wer kwaro
1: pimara me pachu
0: iti winyo o radio.

0: Old Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.